nini bede. Eradi wana sori fio kronkromu. Eradi ya hinyo wosro. Nani tuye ni pama. Na nani suwa tete kiri wanwe. Eradi sotri nini fe. Na obwani fuwani die ope mimi die. Ni kira atayeno. Obema asrama ye edru abwani fu. Ojani sofini inframa edre. Ni wunkru uwe mchefa. Na eradi yotri nini. Na ope asrama.

0: sembi eya gudie bi enso adie biara twero semo kan eno kre ebebam yesu se osoro betwam asase betwam nyame asem entwemuda eti ene ye hwe the peri of the unprepared kana Christian ni hupa eye se obi betena asori dem na asori enini mu obe frɛ ne ho Kristo ni na ote ase ma bonsam obe ye Kristo ni na honam nieman kwa na odwene ho ni hupa eye se obetena se wiase a aye nwantanran aye hunhunhun aye nyonyonyonyo aye bisi basa na obe fi se wiase ma ko bebia wɔkye nyɛ adwuma kalanda nyɛ adwuma bebia emfie no ye emfisanten ɛma ɔbɔtɔ so ana wokɔ ehu papa ti yɛbɛhwɛ twerɛsɛm ne ahwɛ kɔkɔbɔ a yɛwurade yesu kristo de ma nipa wɔ wiase nyinaa ɛnkanka agyidifoɔ na wo nso woayɛ ho biribi sɛneɛ ɛbɛyɛ a woka w'ani gu so a woamfa ankɔne yi adaka ɛne ɛbɛkorɔ ne hu pa a ɛyɛ luka nsɛmpati aduonu baako kyemu aduasa nan kosi aduasa nsia kɔkɔbɔ a yesu ɛde ma nipa wɔ wiase nyinaa na mohwɛ mo ho yie na potwa ne nsaborɔ ne nkwa yi mu nneɔma ho dadwene ɛne haw anhyɛ mo akoma so de da no ambɛto mo mpofirɛm sɛ fidie ne bɛba wo a wɔte asase nyinaa ne nyinaa so ɛti monwɛn na monserɛ daa na moanya ahoɔden de adwane afiri nneɔma a ɛbɛba yi nyinaa mu na moakɔgyina onipa ba no anim ne hu pa a ɛyɛ sɛ wote sɛ wiase mu ne nyankopɔn aka kyerɛ wo sɛ da hɔ sɛ wɔ nipa wu prɛko owu akyi atemu bɛba na wote hɔ saa wonsiesie wo ho ma owuo wonsiesie wo ho ma atemu wonsiesie wo ho wansiesie wo ho owuo bɛba atemu bɛba nti onyansafoɔ ne nea wɔte kɔkɔbɔ a wosiesie no sɛnea ɛbɛyɛ a ɛmfa wo mpofirɛ mu na woka sɛ mehu yɛanka ɛwurade yesu kristo na ɔkaa saa nsɛm yi na ɔnim nea na ɔreka ɛti ɔbɔ nipa a wɔ wiase nyinaa kɔkɔ ɔsɛ monhwɛ mo ho yie sɛ ba sɛ wonam kwan so na highwayfoɔ de signboard asisi hɔ a ɛyɛ kɔkɔbɔ a mɛka sɛ ɔmokyerɛkyerɛ ɔmo ho dodo ɔmuhunuhunu ayɛn ɛwɔ sɛ wohwɛ kɔkɔbɔ no ɛsɛ narrow bridge nso ɔmi nyina na wone articulator kɔhyia na waka mmea wo fee ɛyɛ saa ɛmoa ɛnti kɔkɔbɔ ɛwɔ bible mu yesu ɔmfa nhunahuna yɛn o nyame mfa nhunahuna yɛ ɛyɛ adeɛ a ɛbɛba nti ɔbɔ nipa nyinaa kɔkɔ sɛnea ɛbɛyɛ ɛbɛhwɛ yie nti ɔse na monhwɛ mo ho yie hwɛ wo ho yie na ɛnɛ baabi a yɛduru wɔ wiase no yesu kristo ne kɔkɔbɔ a ɔbɔeɛ no bɔmɔ ama nipa wɔ wiase nyinaa sɛ ɔyɛ kristoni a wɔsɛ ɔhwɛ yie papa na sɛ wonyɛ kristoni nso a wɔsɛ ɔtu mmirika na wobɛn kristo ɛdeɛ kɔkɔbɔ na ɔbɔɛ ɛdeɛ asɛm na ɔkaeɛ ɔse yɛnhwɛ yie na potwa ne nsaborɔ ne nkwa yi mu nneɔma ho dadwene ne haw anhyɛ mo akoma so de da no ammɛto mo mpofirɛm sɛ fidie hwɛ wo ho yie sɛ sɛ nipa a wɔ wiase nyinaa obi ɛtu mmirika pam sika yesu si hwɛ yie obi da a ɔnso daeɛ bia sɛ sika ho daeɛ ne nkɔmmɔ nyinaa yɛ sika ho nkɔmmɔ nipa a wɔ wiase dodoɔ no ara sɛ wone bɔ nkɔmmɔ no anka sika ho asɛ ɔse madamfo ka deɛ de sika bɛba wae sɛ wawonim sɛnea wiase asi ayɛ ebinom ɛbɛhyɛ wɔn akoma so na aboɔ nte sɛ nsa ɛti ɛbɛyɛ dadwene kɛseɛ paa nkwa yi ho mu nneɔma sɛnea ɛbɛyɛ obɛnya ne ho obɛnya sika obɛnya ahodeɛ obɛnya dan obɛnya kaa obɛnya asase nea wanya mmienu ɛpɛ nan nea wanya nan ɛpɛ nwɔtwe nea wanya nwɔtwe pɛ dunsia nea wanya dunsia pɛ aduasa mmienu nea wanya kaa aduasa mmienu ɔpɛ aduosia nan ɛtoatoa so saa ɛnya adeɛ breki koraa wɔ mu na baabia ni hɔ ɔdasani wobɛnya adeɛ kɔduru a wɔ se mame ne sɛ nyame ka ho solomon ne kae wɔ se obi a n'ani gye sika ho no sika ɛme no ɛka sikafoɔ bɛka sɛ wɔ baabi aduro deɛ ahia sɛ ɛpɛ bie ma ɔmo nya bie no mompɛ bi ne ɛntera ase ɛ sikafoɔ no koraa pɛ sika kyɛ wɔ mo a kobo ɛna wɔ mo botom na potwa ne nsaborɔ ne nkwa yi mu nneɔma ho dadwene ne haw anhyɛ mo akoma so ɛberɛ saa nneɛma no yi adwe nyinaa fi nyankopɔn so ayi adwe nyinaa fi heaven so ayi adwe nyinaa fi kronkron ne tenenee so ayi adwe fi nkwagyeɛ so no prɛko pɛ santan ne yesu no ayɛ dɛn no aba te koko bokese pa Yesu Kristo e de ma enipa omwo wiase nyina onhwe mo ho ye na potwane sabro ne nkwan mu no ma ho dadwene any how an hye mo akoma so na da no ambeto mu mpofrem se fidie ose beba wa wote asase nyina ni nyina so obie ne obetumi efri mo Yesu oba ma wiase nyina omo mu gini de no omo mu nyini ne nyina ba be bu wiase ate Oka wani gusu owuo munsu so a ekire no atemu ye de ewo ho itimunwen amonsreda ene nipa bompa ye pa de de no bompa ye fa ho nipa dudu o mo bompa ye nyina bompa ye fa ene ma ye honam ne manko a se ne bi obenye sika obenya yire obenye kunu obenya vese de kwa brochire obi kutu a bompa ye se urade hu mobom ye di boye ni jime nkwa nipa kakra bi O bom pa kase radi manyan kwagye tima kuma ma vise kronkron ye ni ma obi entimi hu awrade enye ma bi ye ruka de hihye makoma mo enipa mfa ye ni hu awrade hu ni nyina fa yesu moja no hohoro ni nyina na tima kuma na makoma mo nya tise su kirema nipa kakra bi ne bosa ampae awrade bua me ne ma me honhon kronkron tumi angosra pa a metumi de di merinse mo ama me hwe twero se ma me hu mo ye Ni pam pesa ampaye no bo bre no anse obi aka che se ka de na tia fa so che se onya ho nkrunkrun ma subo obi anwa ko bo adwaman nye papa no no ebe ba wa wote asase ni nyina so etimu nwen na monsreda wo bo mpaye ni nyankopon sesan de se ni o sesan so ma ni beye paul no o sesan samaria ni ba tutu ni no beye oba o yesofo ba wiya kete Ni pasen ne bosa ampaye no. Omko baabi e kanyamse na ye nkwagye nkwagye kronkron ani tin oso nyamini ha. Ye mpe baabi a fire pa, fire be free sraba. Yesu so galoni e bufaso. Ni atuto nsio ni e bufaso. E no no mani gye ho. Ne so o sakra pa ko heaven de eni ne plan mu. Ob kan ne boni pena ne buafu. Boni so ye mfa nko heaven. Yesu si hwe ye. E kokobo bom paye da yesem paye ohwe sika ne ahode enko a paye de hwe heaven paye de hwe nkwaje akoma mutie kronkron ye trene ani tumi e betumi aboa mu atumi agina bonsam boni ni wiase ano abraham fa hom fari wiase boni na se wo tiase wo tumi aka se masia metie betimo urade miwuna minim se mi urade dia sam paye ne yakopon ka ho asem nye ne obedi na sase so nko a e mo kwa ni gusu ade do be ko heaven Iti na osumavu Paul, ebra ochro nguma koma flipa safu nwosye miyano mwusu ya mewae. Na mwushe wona onamsa, sedye muwo yensu se yense esususu ono. We examples, ninipo bibre wohwa mwenyawo mwuhuwa se mo enkae. Na efe yensu midi nisio mike biyo se woye Kristo asenu ya nuhu atamfu. Adi ntia, omubo kronuwa na debiwe, adi omuye yenti omboye Kristo asenu ya nuhu atamfu ono. Won na wawieye ene oseye Onyame ene yefunu Oti wiasi mo mo yefunu Yefunu non kwa Edi denu onom ne omeye ne Haitam ne ten kwa Na weni mo nyamo weni uwo mo nasasisu no ma hon kwa No omo jene Tosu obia uti wiasi asasisu ne man kwa na ujene Uye asenyo anu wa tamfo Nkaka soko ye sofo na okendifo na kofo din tu unse odifo. Mwa kendo medi wechi. Mwa nkajwe nsakra huwa se mwenchire ni pano. Mwa nkajwe huwa se mwenchire ni pano. Mwa nkatre nene krunkure huwa se mwenchire ni pano. Debiya wawari ya nkosu nyamishira uja nkosu nkwana uka huwa se. Uya senyo ya no hotafo. Ubwabwe ni pano nina anuwa kwa kuguja enu mudemo. Kaye benye nina, sike benye nina. Bibie benya na sase sufwe ni huwa yedibe free hakosro doha. Ye dejane free ye na yemba ya dejane yebesadi yako. Ube tumia penya upe biyane penya mensu kamo. Itisa huye otamfo. Osina yendie. Hallelujah.
1: Amen.
0: Yema ya yebuonu osro. E honu monsu na ye charge mkwa honi eradi Yesu Kristo. Hallelujah. Aube sachra ya hubra siye ni pedia Sidi na huo diye juma wadibe tume abre nwome nyina se ashe na siye no yede Etie Ya radi Yesu Kristo be wiasin Nuhu ni mse omaibi oha ye friend in heaven Tini sempa woke nyina so saya dia Nuhu odewa jwe esi nyamisu se sakra Oba jomanfo no ba ye no Oye bibia jine nkwano wasi ko menko ye boni biyo Esi nyamisu se sakra oba dwamanfo no baaye no oyie bibia gye ne nkwa no sikɔ.

Oyame tum fo yeda wase. Na wotwe etwe mu ipiko yeda so tiase e wadom. E bom pae so beboa ese ne be amra wodi ama yesi emfan sakra no. Yinni ho agro. Ne si edru enma ka se mi hu yanka. Efe na ne pe 5 minutes, e radi mam 10 minutes na men kwa sase so nko sakra bio. Enso eni ho. Me bom pae se ne nsemo a ebe wat ho di no tumi nyina beta echire. Ama ye hunhu monte asie ni esie jina ebe tumidiye pi osra himamu wa Yesu demo. Radie dawasi wa Yesu demo na mebompaye. Amen. Adofu nume pese mika wa drinka kra ne ye di adisi ano se ebe tumie wye di adibe wye. The miracle of the new birth. Se nchire niye edo sun uwi asipa. Na niye ye kesie pa nise di bonye ni bebabe ya otini nini. Ubiya wa nenichire hell nyankupon besi sandi.

0: me be bi o she bia me kwa kwa hwehwe no mu hu no se na ebe obeye madom krofo mu kuni pa nya sika boni pa pa nya sika ne omu ni ahoto onama de bia ni yem de ni sheo ni yem de ni prab o hwe se de me ye ne ba ba chimi ana na o hwehwe yesu ahu ni nipa ban ne so krofo ko nu nti ontumi if he said no ya kwetia na dom no doso zekius nsu ya kwetia Tiso ochini mine kura inipatiko ni hunu. Babia Yesu wanu hunu. No tutumrika. Unse sika ni tumrika biha no wako habu wako hili niema. Nesi wako hivye Yesu padye. Sika ni wako asiro dimrika wasi maeleti wapentem. What? O yina chiani sandasi ochia siesa. Sari ebeya sofu kure husu aeleto. Obake ke kure aru aeleta sofu huna ina nibeji. Sene koleshe numu bedu. Zekio situ mrika. Eno okoshuhe Yesu. No okoshuhe bebia Yesu kofano huse duyebisi ho. No sim enese obi ye tintin okrom ha wo se metwa obi a me kotene dua no so ne dua na ye metentene akyen obi a okrom a se ne be ye mehu yesu no tumrika edi kan kofru a kyen bi se okohwe no evi se eho na obefa ne yesu dru ho no omanani su hunu no praise the lord me mame me papa me nua wutie me se ye pa ne pa se wa kuma mu wo kon do nyame a nyame ehu obeda ne ho adi a kire se ye pa ne pa se wo bompa se rade makwa sori a che so me sakrai ne asofu kan asem pa no wo kan okre no wo kan okre ye ba ko pe me kwa so nso me ye bone ene kra no akra me hwe me yira nsa na me da me di tro me ye ne me mfra wo ba wo da me nche kro nya me yire empra na me twe rade hu me mobo me se U bompa yese nyame beda ne ho di a kire. Nti bra na Yesu nye nru ho mpo no ahu ne ekosu wo Zakeus akoma mu. Nti Yesu dru ho pe ene o man ani su hunu no. Ene o ka kire ne se Zakeo ye ntemsi fo aho bra se na me kan ha ne sha ase. Ni papi pese o mo ko heaven, o mpese o mo free soro ene kro da bi. U perform and san wa ko. The way up is down. Konko to jenim, ujina wenenim, nwa kanchire nyankupon se nyame mense menfra, menfata kura se ufre mu ubebio, famiye wapafo no mu bakon. Mi tu mi mpeje menim ponche o, ebre binu mutu onhono midye, mesi mitrasi na mika se radi humidi bonye ni mobo. Ahon brase no no. Se wa mre u huansi sa pa, so ube nyan ukwa pa die, ene mi pacho, enye no kreda. Yesu dru hono, omene nisu hono no. Ena okaichire ni se Zakeo ye ntem sifom. Ene ufie anametnane. Hallelujah. O ye ntem sifom papana ye kradu. O siye ni huwanka se he. Na pape oma kromu. Unse miniska niyame ukromu anu wakasa achire bisaro. Sa mi sifom. What? Mi wosri na si mi sifom. No wadefe ebe chino. Praise the Lord. Wadi akumapa eji Yesu. Wadefe ebe chino. Na wo hu ye no nipa atwa ho ahie hu ye no na mo jealousy wo nyine nwinwin e ka se o pe obi asie ni fie a oba kuro mu a de bonye ni we Zakeus po boni we ye wo boye po wo kuro mu hei ono na wo kwa kosie no na wo munnim se Yesu ba be hwehwe ni bonye fo agi wo mo nya tre ne fo nti na oye den oba ye ti di bonye ni a so ye sika ni o so ye di obe brɛ ne ho ase na odi ne sika beto nchen odi ne di bia beto nchen na aka kire nyame se nyame humi di bonye ni mobo nyame be gi no eti ono na kwa kosie oberi ma wo ye di bonye ni Chimu watu na Zakeo jina kachre eradi se eradi. Wini nmienti omu tine tine omu. Eye miyo. Enye duwe bia miyo omu kurumu henyase mkituwa. Maji omu sike njina ha. Enwe eti. Enomu yesa. Eti mi reporto mehuama o Yesu. Sede beya umujanu beye mehuwe juma. Praise the Lord. Ahon brasie no no. Nipa omu pehevi ya krono. Omu shasie ewa ahon brasie mo. Ajwen sakre mo. Nkucho jenim, nwa bompaye sene beye nyankupo mbe huwa umobo. Ose radishe, midi mahudie, amenya ene ma posu ni sisie su me de fa mi che hia fo mi ji fie hia fo che masade amao na se mi na mon kuntum posu maji obi bribia me bo hom pre nine di tuaka a yesu ka kire ne se ene ene nkwaje aba efie yi mu se won su so uye abraham eba hallelujah kania na kwa for dia se ye ma pem edro so a 10,000 Ghana cedi no na unye bibia unye hwe nyina na unye hwe na umbre ho ase won sakrai it is amren ye do ko heavy on ye dey enye ye na sisi a wajo boni no mfum so atumo no heavy kwa ye bia ma praise the lord mami papa mimi a wutie me da ben pa na oji oboni no mfum so otum a wi wani free asopeni a woye kwe mistress a woye kwe madam a woye kwe secretary a woye da ben na wi wani free sa di bia wo no nyina wo sika ne wo di bia na nwuma wo nim so na wo ka kire nyankopon se wo hu mobo wo ye di bon ye ni wo ye wadwen se wo di bia no betumi akata boni so ana we wadwen se wo sika betumi akata oboni so ana nothing but the blood of Jesus bi bia no we betumi akata oboni so ka Yesu Kristo moja ho bra bi wo ho boja ma otweni Emmanuel mfimo di bon ye ni to mo ane ho boni nyina ehohoro se wa ma form na wa mre wo ho ase na wo hwe mfie dudu a wadi na sorry them nyamsem dudu a waka bimpo a waka nyamsem ambo bia sakra so wa won sakra na se bi bia wo ye wan fan to ho no amenya mienim seni enya mihuwa ipa cho dan kwa etumi nye wo dia da na eternity no ube pie bebia wo mpe ni momse wo bre wo ho asite seni Zakeus yeye na se wo ka wo boni kire nyankopon a Yesu be ka kire se ene ene nkwaje aba efie yi mo kwa sori a che o so nya nkwa na nkwaje no de di manipa wo hu nyina hu sampa bibie si wa brabom yohane ehyase ese o kansempa na ne nsempa kamu no for asifo ne atwrofo na omo ni nyame ntem wa no omo kikare omo nim so omo sum nyame no omo ba ne nchen omba ya no ka che se modru ha so so hu for asifo no matthew sempa timi ense che monson o se hu for asifo ne sadikifo no mu bebre se oba esubo no ho no se won se ehurutia ma ka se ehurutia enye izi wo wotietie bi wo nya wa o hyehye grace ase wo nya wa wo ka wo na se won ru hospital temwa eno anu no ubewu ehurutia ma wan no o kire mo se munwani emfri ebofuhia eba no o ma hu se nyamesum we wotoa so na se wu mu a ejem na wo ye dey okro hell straight eternally wane kache mse mwenye ni fye bufushia eba no hon. Enye, monsu aba efata ajinsachra. Monsu su enkanu mumuse yen jani Abraham. Mi papa ne de asorias mesia na obintimbo kruyimo. Mi papa na ne yeso fupenini. Onu nu usi asore de donu nina one toye mkunye ni nina ni dimbo bo hon. Na me kama kire mo se onyankopon betumi anyane ema efri aboyi mo ama Abraham nanso ode abonua no atunua enhine ho dada eti due biera enso abapa no obetwa to jem sa wo sakra wo shaase eso adwen sakra aba wo so aba efata adwen sakra sa wo tia sorry dem na se won sakra ya ube kwa sori afa sori aso akwa nopa kosi anwumre masi ni ade nyina obekɔ so drufia ne ntokɔ jinem bonin kwa duduo na yi wani afi bonin ho ene omo hwe sika omo tua wa so de modde a omo bo wa so de mde omo ye na sori de mo enye ho nso ni nyame hwe nyame hwehwe abrabɔ pa ene afri wo nkyɛe ne mpendudu abonsam tu mu ebede na wotumi abɔ abrabɔ pa mna yeye mpendudu aboni wo mu ebede na wotumi aso abapa dua boni eso ababoni ne dua pa nso so abapa se yesu papa no eba wo mu a obeso abapa saa ne bible ekyere yen wo hwe galatifo eti enum galatians chapter 5 ifi enchichemu dun sia ho ekro no se me se munante honhum mo na munni honam akono echi na honam kodua kon edotia honhom na honhom tia honam na nume mienu eishia na moanye noma amope na se honhom no demo namwa munni emrase na honam nyuma no eda di pefe obi a okwa sori no nsakraye aba oso na mbebubo sui obi a ohwe collection a wotu onensu ni boni de onpese sofu ka ho asem no na ba oso ni obi o wa sori dem no di ni degree mi wo master's degree mi wo phd in theology doctor of divinity no nsakraye no aba oso ni obi o kwa sori no si mi ba ha che mba na still a nsakraye no aba oso ni se wan sakra no anywe ni amfi position no power ni wo prosperity so a ade febe yo tantante da obeka wani egusu ono osi na honum nyuma no ede di pefe ene edwamammo efi ahohwie abosonsom adutuo otan akayo ahoya abufu apreapre kunsukunsu empapa mu ni tan ensabro agoboni ni de titisa yenu mu na me bomo kokose se de me bomo kokokane no se won wo yesa no manu nyina ha mu peso am kotra heavy afibo no emba muda omu nyanya kupon ahenie no krofom peso am ko eternal happiness krono mo no emba muda if you say say yesu amfa ne moja hohro ho no ante ho amfiri we ho wo ko heavy anye dai enyeye nyame na medisha o bible na eka wo se sankrofo no ba ko kreni ho benya heavy anye dai akọ na sofo bisu boni de ontumi ye adom keke adom beboa mu agai boni adom mehye o ma e wo boni mo adom e beboa ma ne ontumi fo aho ode nye no wotumi aye ti na no pepeju ni hwesro na ka kire yakopon se homi di boye ni mobo ase ne Zakios ye ye na me ka kire se adom beba so en kwaje be ye wo dia enkrofo mu kwaso o monsakraiso ababe na omo omo esu o masakra ababe na omo so nchemedio no mi no na honhom na ba ene odo praise the lord eni jie asumjie abuju chere ayemuye papayo jidie ojo eni daho o simrebie ni wetia ye no na wa wo ye kristo yesu dia no abo honam ne ne hyesu dia ne na kono asenue mu na se ete ase honhom a mumaye nante honhom nso mumaye mpɛ animonyam hunu enyiye ho abufuo ententan ye ho ukwa asori wotan hye wakoma mu ohwɛ sɛ nyame no adom bɛkɔ heve ma adom no nyi wotan no mfiri hɔ ma adom no enyi bɔne nyina mfiri wakoma mu te ye hu Zakios na ho brase ye papa baako nso Luke ansɛmpati dun wɔtwenkye monkron ekosi edunan Luke chapter 18 9 to 14 ahobrasia ye de ko heaven ye de ko dankom de beboa mu anye nigye to ntwa da wo heaven eno na ye kire wo no Luke chapter 18 9 to 14 o se na obu ebinum a wode won ho to won ho so se wotene na wo mu wona aka no ebeyi ese enipa ba enu ko asori fie mpaibo empire ye good eni ma mikika nyina ye o nemo madwen sakra mransa so won sakra bompa ye se nyame hu mo bono mfa boni nchew ansan wa bompa ye de tongs ni ade ni nyame a wo mfiti ase nyame a obubu adan ni de kika ho nyina sa de ma nyina utumi fo mbiri nyame ni so boni wo ha this is called a spade a spade obu bin ma wodi won ho to won ho so se wotin na omu won aka no beyi se enipa benu kwa sori fie mpaibo obako ye farisi ni na obako ye tujini farisi fo no wodini omu wodi bia omu wotumi omu mu obia ombu nipa aka omu ye farisi fo nyina so omu ye nkrama ni empreko ani awowo omu mu obia bise omo shentadia kesie omo nenimu nyame so omo nimu nyame morere na oba kun yo tuji ni farisi ni nu jinai ena obompae ni trim se onyankopon obompae ni trim po nyame huni Okan Luka kuma hunhun mu mane twro to homa minu mienu enye nia wo kan wo anu ne nyaminim enye nia wo hyeda mu kan ne nyaminim ne wona kuma mu won kai mpo no hon kronkron na yiaba ene ne ye kenkan bi kire wono wose forasif ninu jina no bompa ye ni trimu se onyankopon meda wase se minti se de enipa aka no tie no mo moti soro no Zacchaeus Dembra ti wono ni soro a wote ye ne binu no ne mpa ye a obone se won ti se de enipa Oma kano, omu tieno. Omu ye eminfo, eye no kre. Omu ye nkontompo fo, eye no kre. Omu ye ayrefa fo. Ana watreni nsahero, tujini impo. Afi ochreni credentials. Midi mwe adada pen imu empreno. Na uchi biya michini kwa mumpreno. Midi die minye nina sun tutusu dudumema. Ibi mu sori omu ntua tight mimi de bibia beba means income bia mitua so tight na otujini no ono so born empire ahobrasie mo hallelujah papa ya born empire wo jina soro yesu bechre ye ni odi bem ni an empire ebetum de na ko heaven otujini no jina echirichirichiri wan pese o manani so kiresrumpo because when him say why e boni etia wo soro ni nyanko asase so na emom obo no kuku e kan se wo nyankopon humidi bonye ni mabo. That's the humility we are talking about ahobrase aye kan ho asem a ebetumi aboa mu akotena heaven afebo no eno no bisimo se uyi di bim esai ko ni fie mom esne oba ko no no biara omane ho so no obe brenasi na de obre ne ho ase na obe ma no so ene nipa dodo na re omo kwa so omo de omo ho ato omo mpaia omo boso mpaia ye boni boni mo mpaia papa mpaia ye boni dwama mo mpaia ye boni bufu ni ntokwako mo mpaia ye boni trodie mo mpaia ye boni poni nkontompo ni esisie mo na awusu ohwe boni no sakra no twe ne ho firi ho no ani die emamukura empire no onimo bo onimo tonso ka ufi ni mprechia na oka tongs ani ni ekika ka ho na upese odi tongs no brinya mie ni so hana anya ho nkronkron na oma nipa ka tongs ubetumi ehunu nyame ubetumi ebrinya mie ni so hana ubetumi akase nyame ehuna na iti babu mayeti ase ese papa no obo mpa ehunu ifi se ni fra ho maso mu na ni obre ne ho ase no Nyankopon so ye den omano so akonchine ye base wu chine komo a din kan eye obone ho adwuma ansa wu taita wu tue ni nyina ye wontua taita so re adwuma tumi nkoso ni momemfa wu yure nkoshe wu taita mu se enu na edu be ko heaven taita mfa obi enko heaven e yesu moja ene di nipa ko heaven e adwen sakra ene di nipa ko heaven e dan kwa bra wa kan obone a chire nyankopon no do obone a che na wa wu hunu sampa enie ma me ye dada ni nyina atwam wu fiefu ahunu wu kunu ho are wu kunu no ti wa wani nso no no onima na uti makuo mu na wu him si we trip duku fufu bo ho se na ne bo hyehye no o se ah mami pa o di matem se na akofa duku fufu abo se eh na bibia wo ye bia mema o mu gina so dem botontom wo mo pna e be du wotwe na mo botontom sa na nyame hwe ne sa o se hwo ene boni bia wo ti bo sakra wai e ba be bom pa e free sro mo sro na ka kire nyame bro ho ase wai bre wo ho ase Ahumbra said you be co heavy. You born in home from so tomb. Men treme a fear to do a dinner. Sorry, dear Marcus, where you are dumb, I adum dumb, be bow, and we jive bonny ye. I dumb and shall ma, a wo bonny mo, who can Roman fogman with Tinsian Chimu, Hakuan, or Smavo Paul, or say ain't TFA, a beck and say, ain't not bonny moon, I dumb no so ana, or mass of will be in yan, or more deaf will be in yan, or more smaff will be in yossi debida. Ye ye wa ma bon in a bay day, and I better so at na se a woman. Na se munim se ye mutu dua o boy ye suko Christo ye simono, o boy ye suko ni womwana. Se mre woman and kye king kai. Roman 14 siya han sembi brachre wankabe hun sampa. Ye mfa boni en som unyankopon. O kanche mu dumye nuna wasi enti. Mumma boni eni muni pebia ebe wu no so hine. Se mu betie no na kono mu. Enso mum famo huna ma kwa ma boni se mumu ya kodie. Ne mumu famo huma u nyanku ponse wwa wu fri e wufu mu etiasye. Na mum famo hunam akwa emu nyanku ponse trene akodie. Na boni eni mo so. Se Yesu ba boni ni uso. Bon samo hodi ya boni ni bedu uso. Ne se Yesu treni ni no banwa di ni moja hohro uhon ahombrase. A winya yenti. Na se o yi boni fru mwa boni e ni usu biyo. Evi se mu ni mrasi ne momu wo adumase. O se enye na eye dien. Yenye boni evi se ye ni mrasi ne mom adumase. O se debida bibiye fa boni humbia. The Bible detests it. God detests it. On pesu o tita akra adye no kra. Evi se nun tina Yesu Christo be wiasi so abe fre ni pe fi sumo abahaymo. O diye fi boni ma kotine ni mo diye fi hell diya ko heaven. E ti se wesi heaven kwansua. Wini boni ton kwanta mwa pai. Me ma boni me baro na kese o nyame no adu me wu nyame no abekari me boni no akari papa wa wo hwa de he de bedoso wo si munni mo se de mudi mo ho ema no se enkoa a wotie no no se boni edi ko wu omudi o asomre edi kotene ne mudi o ono a mutie no no ono ane nkoa ne mo na asedanka onyankopon se moye nkoa pen na afemu firi akoma mu abrɛ mo ho ase wate mfie dudu a wodi na so dem na wi wani firi ho as long as sin is in my life I'm disqualified to be in heaven nti urade ma brɛ me ho ase o se mo abrɛ mo aso ase aman kyerɛkyerɛ a wutie ne fm so no suban a wodi mo ahye mu no na mode mo ho mudi mo ho oboni you are free from sin mo abeye tene nkoa praise the lord mo hona mo mrenti na meka sa mechre mo nipam na sedia mudi mo hona makwa mai ade sume fi ene mrato die die kenkan galiti 418 sian che mudun kro ho ko no wose ene mrato die de ko mrato die mo no sara na afi there is a change hallelujah. They say turning around. Mumfa mo huna mo emma emfam something ko ahotie mo. Na bra muye boni nko ano. Na mo de mo ho tene ho. Na unim bibi e friend tene. Because bonsama ko ano ono ye papa ono wadi boni a heavy abono no. Na wo koye papa na ko. Debida. Tu sore na kunto ko ano wo pagya ne nsa ti said you be a coast stadium na ni tima she go. Nenia jiseya. Na ababen na sabre no. Mwenye free enoma efedye. Mwenye wumpo se. Mwaka mwasem no. Sa enoma no. Ewye ye eni uwo. Na efe we yimu efri bone ho. Na mo sumu nyanku poin. Mwa ba edekwa hutie mo. Ne na ewye ye no. Eni da kwa. Praise the Lord. Na boni eketia eni wo nyankopon na dwuma chede eni dankwa e wo yen ewradi Yesu Kristo mu ye ba be bom pa e wai se woni asema ya ken ya adwene a wo kan kire nyame se etro ba kokra na wo abrabo enka se etro kito abi ene this as Daniel sene ne yire call hell sika no omni bi ko ye ne nyina no mo fai is o man to me in ru heavy ti bom pa e na ka boni bi e wo abrabo mkire nyankopon na ka chen so ma wadom to me ni ahoden a obetumi de anya adwen sakra mpa bible mu adwen sakra heaven adwen sakra ai di ni pa ko sra hima mu no bom pa e bom pa e bom pa e nyankopon adom wo firi wa koma mu na sakra nyame de boni no nyina be chew sisi en so fo pani ye program ke sie bi wo Abuja ah e freno divine connection a wo hwe program na ti a dance wo mu a me ka kire so kon be do nyame praise the lord hallelujah ene se wo pese wo nya adom tumi ni ahode a wa bom pa ye wie no na wo koto foundation a wo tu na no pe so a obetumi ahwehwe ba bi a di palai fo asore wo ebe boa wo ye di block papa tri ne blocks ato so no wa ye correct wa ye mu a no wa ye ma wesipi no wesita se ye kan boni a you have victory over sin. Satan and the world. Ubetumi akase masia metie betimo urade miwuna menim se me ko heavy. Praise the Lord. Praise the Lord. Baby I will be a me mom pie na kan wasem ukire yankopon. Urade tumfo e shira obebre se nenso ame atia sese nipo mu ko heavy nyina ye nkrofo a omobro mo ho ase. Itina Yesu kan se emre se yoma befa pani etu krum sinse usikeni beko osra himaimo. Yuma utumu kuto efa puno kiti kiti kiti. Sikeni die ujina tin tin tin misika mimi mumi mwasi. Zakrofoni ntume nkone mi bompa ese die wate ase mwinu wate ase. Na obre ni huwasi na okane boni chile wadi hunu mobo na facheno. Na tini hufri die ntini yina hon. Adum tumini ya hon die beni pomoa. E buwanu meni jaboni ya wadi fama metifu yina. Bompae se die boni dia bre metiefu biara se ya die eye kawu hia kodana ni dabjuni adwen boni aba wontrim se wumpae ya urade mbi hyese sa ne manu nyina mfi omunko wo Yesu Kristo die mo tremonsa na hwie wonhyira gu metiefu so wo Yesu die mo na ye bompae asafo no ka amen amen yankopon asem na ba wonchen no deeper life ohwehwea bronu bia otiso bia obisa e bechiro mi number is 0244938217 ya me onhyira opa
1: obetumi afre papa ewo abai susa homai so ano de obo no okko no gidigidi me boni bokwa ma no atumi atwro 0244938217
0: Ne ye pese ye tuwa ya disu ya noso, yebeko Daniel itimi ya nsa, maye mpaye. Radi tu mfo ye shira ubebre, se nensu odi ya chee, yebo mpaye se, bra wunse mubei, radi maninye nipa sem, ma enye unya nkupon wasem. Se nebe ya, enipa nubetu mienye nshira, nye uo hao, amanie atitie mu, onamu wasem so, ebe nya nshira no nya fahundie wo Yesu demo. Radi tron sana faka ye tiefu nyina wo Yesu demu na mebo mpae. Amen. Adofu nom, mikinkai Daniel itimi ensa, ichimu edionu ni edionu bakon. Ene asemwa ye tienu watu diense courage, fueled by faith. Akukodro, ay wose unipenya, nwode tina se yu ya simu, kankabra manie wo binkum nifweni muni echile suru nifom. Beden wotu miatina se. Aso nyankopon ni beden wotumi atena se ayade a ebehye nyankopon ni munyam se base uwie wase tena wotumi nyame nchen akọ se base osoja na opese ijano kanka kania na ye nkrasi ni ade no wonse krisi na odegu eyinu su no apomachi sasom so won sa de ni ntumi so ya no asa de krisi no bia gum wo di petro gum ebehye hyo na no ebehye ntem so ebehye hyo eti se eja betumi aderia Uhia Krisin ana Petro. Sansu na unipa betumi nya kukudro. Ewo se wiase aye bisi basa ima. Uhia jidie na itumia yete se Krisin ana Petro ebe ma wakukudro numa yeshe. Yana reho se nyankupon abonipa tise neseso. Enso ene nipa wo jidie wo ewo abodie mu echen oboa die no. Nipa dodo na ewo wiase no mfa nyame nye hu omugye abosumu di omugye nkabrikyire fo di omugye okotik fo di nsamamfre fo di ne nyame a obo nipa bo nsamama ne yesa ne manyina na omunye ne ni ka mi papa bi a onde otu ni hu si ho se enipa na obekunku on te se ne a na se yetete no na ode aye nro ne ne mane ma oni ne yiri na yesa adwuma no Ni iritu mbe jina kwa hote seni ya wako ya ufuo muna. O niye mebi untumensu wabu anononso udru wani ya cho. Tuwa yeye sadie na kudru bebia ni kopo ye ma. Tibra ni kopo ye ma na fe jaji no edi na simbu nufose yanko mani foreign squad. Uni masumo kane. Wa wusu ni tinu wa boni nsani wase ah madru ye feli me. Madru be feli why? Jesus will never fail you. da ben yen kan wat ya se. When we say we are see we a wo ho nyami bin a boy no do what nemo. Da kruchi mutaya ukwa ku bua kunta wininim. Ti boni hurwa wu de ni pekum ni kronone niema basa basa weeno. Da kru wo drube fail you. Ene me chire wo drua em fail. Oni pe bia wo se wi ase mu an otie sasase so utwe mu tane betre ye pa amane e beto wo beba bedru gyna brebi wo abrabo mu utwa

tie oskepi wo banks ahore wo Ghana ne mom oni kobo e wo heaven oni nkwagye oni ahote oni honkronkron oni kronkron ye abrabo se nipa kro no sa pepepe no ye den otie etie da oni beba ho suno hu se se nye sika nko a ne mom e ye Jesus na bi bie wa koma mu aka kire urade se urade home mobo na se tren nyina mu se mato api me bo over the bar nonsila ti urade poa me se ne be minya nkwaje aka ho na se basa me kama ni guso a na se enipadua no se ya okra ne honhom no ma ko heaven akọ transia dida eni awiye Stephen wasa se su ni esi ni nipa dua abọ na ne kra ne honhom ne dru heavy Yesu hu no pe no sori gina ho a comrade is coming home ni pa we no de ne nkwa to ha ma me Jesus ono no atrance abọ bra kronkron ne bra tren ni for receive for ne atwro for de no mu nim kronkron ya ne tren ni omu dia ni se that way you did that way ye we rituals ne ni ma ceremony se mfa heaven ho eno na sorry for na jo ho drew easter ne de bregu ho ne ye nam ne na mabọ so se Yesu ye hu amanti so ye wi abọ so ni nyina mfa nkwa jemre ni pa ne de cross akese ni nkitu akutuye nkomo ni nyina mfa nkwa jemre ni pa wo sacrifice boni a wotim wo yira wo hwe no wo yira wo fi ne chikope ma foforo ate se jema mema de ama ye lances se obetu efi wo yira kira kope ma foforo ne ma no de nfu kure chi pe hey wa bomusio mu nyina bomusio mon sacrifice bo adwe no sra he mara ye dey abei su trust ni mon pe be bia wo bia wo hie Jesus wo abra bom papa papa pa e wo so sacrifice wa dwe atenia wo di wo yira and a man ne bapa o si ni tisa biechi na susa danko se ni tri tisa biechi a woni e biechi ma me no no si e biechi ba woni adanko ma me no no si adanko ba you don't know what you woni msesa ne man nyina do ko hela da wo sakra nya mi yi santo atenie fini ne man nyina fi wa kom Jesus betna ho a on kan kire wo da se kan kire wo ba se na susa danko woni se nya me aboba no perfectly una wani hu ade ntina hu oba no sa dikani nyina kire yankopon ka kire urade so mu anwo nje nkwa every sa ne ma boni ni nyina nfa ho akwa se me kwa so ya bombo si ya chem ne me ko heaven uti wani ana o de jim if you say one sakra wo sakra if you fo be hu abontin so fo be hu ukru be hu yiri be hu ma nyina be hu se wa sakra enti so bi wo kristo mu a o ya body e fofro ne ma de de ni nyina be twem hwe no ma nyina ye fofro nya me tumfo e da wase Se ne wuni ya share di sunya ya se, se ubi sayen se, niye ma etra hoda niye nisi su anase niye ma entra hoda. Bompaye se ene niye ya tiye, maninye mkwa eni asumbye ma ye tiye fu nina wo Yesu Kristo demo. Ubi biara won sakre uradifi, wudumnu mobru humne mana jen sakra mapa. Bible mu diye nubi, ayitumudi ni pefi asasisu ko heaven tise diye di seven ko yeno. Se basi yewye ya brabo wa asasisu wa yetumia ba heaven, nwa betinasi ye dida enye yewye. Radime bompaye se ubi biara Oshwe we ni mno kane bone radi hunu mbo na fache ni sene washe bono. Ama niye bianso abone diya bwe radi bra uji on bone, juon yare, juon hinya, juon kane wa mani yenina. O Yesu demo ena yebo mpaye. Asafununka, amen. Nyame ontino bwa sipa anu ishirao. Nyame. Didi nyamia temtietie nyame so ye bone na dwen sakra ewo Yesu mu no ehun ahia wo na eduru bra wo mu wuo senia omusikai bible obi ka na enemrense yemrese fo nso ewo bi ka timi pese me kenkan bible mu de na ansana maka enkrofo wo mu wuo no so ho asem akyerɔ senia ebeya ebefa bible mu asem no asemuhia Testimonies of dying infidels and wicked men. Jeremiah chapter 16 verses 3 and 4. Jeremiah eti dun sien chemu miensa ene enai. Na se erade kano ema beni ene emama owu on ha. Yine won nanom a owu won ne won eja nom a owu won asasi so no ho enie sa. Kuro no anase oman no agya wo ho ama bone nyame ne de yi nti o se obi e wo no ho se ne mami anane papa enam so mu nyina di bone nti se ne beto om